akina fugu moninga moninga bina ngai tala mwana mobali alingi yo afi confiance na moninga alingi mwana mobali wana nayebaki kute epai ya wutaki te

0: ya una pesa ya una baka ya una ba
1: mama na baka ya una pesa ya una baka ya una ba
0: mama na baka ya una pesa ya una baka ya una ba